besoka na besoka na besoka o besoka na besoka na besoka ayo pasona ne mumba mwangala ngala ngala ngala tibono mwasisi lekaso nazengere baswa msiki.